Vesi on välttämätöntä elämälle. Se ylläpitää ekosysteemejä, tukee maataloutta ja on elintärkeää ihmisille perustarpeiden tyydyttämiseksi. Vesi on yhteiskunnalle erittäin tärkeää. Veden pilaantuminen on edelleen merkittävä maailmanlaajuinen haaste. Saasteet, kuten teollisuusjätteet, maatalouden valumat ja muovisaasteet, pilaavat vesistöjemme laadun ja aiheuttavat vakavia ympäristö- ja terveysongelmia. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä jaksossa tarkastelemme aihetta, joka vaikuttaa meihin kaikkiin. Mitä EU tekee jokiemme, järviemme ja meriemme laadun turvaamiseksi ja ennallistamiseksi? Vesien pilaantumisen aiheuttajia on lukuisia. Teollisuuslaitokset päästävät kemikaaleja suoraan jokiin ja järviin. Maataloustoiminta aiheuttaa lannoitteiden ja torjunta-aineiden huuhtoutumista vesistöihin. Kaupunkialueelta valuu sadevesiä, jotka sisältävät öljyä, raskasmetalleja ja muita saastuttavia aineita. Ja sitten on tietenkin muovi, jolla on haitallinen vaikutus merieläimiin. Se hajoaa mikromuoviksi, jota on kaikkialla vesistöissämme. Nämä vesistöissä olevat saasteet häiritsevät ekosysteemejä, vahingoittavat luonnonvaraista eläimistöä ja aiheuttavat merkittäviä riskejä terveydellemme. Saastunut vesi voi aiheuttaa sairauksia, vaikuttaa elintarviketurvallisuuteen ja heikentää luonnon monimuotoisuutta. EU on pannut täytäntöön useita keskeisiä toimintalinjoja ja aloitteita, joilla pyritään suojelemaan ja parantamaan veden laatua. Yksi tärkeimmistä niistä on vesipuitedirektiivi. Direktiivissä asetetaan tavoitteeksi, että kaikkien EU:n jäsenvaltioiden vesistöjen on saavutettava hyvä ekologinen ja kemiallinen tila. Siinä yksilöidään pilaavat aineet, jotka aiheuttavat eniten huolta ja muodostavat merkittäviä riskejä. Direktiivissä asetetaan normit niiden sääntelemiseksi. EU:n jäsenvaltioiden on tämän jälkeen seurattava ja valvottava näiden aineiden esiintymistä vesistöissään. Vesipuitedirektiivi on ollut EU:n vesiensuojelun tärkein laki siitä lähtien, kun se hyväksyttiin vuonna 2000. Se kannustaa naapurimaita yhteistyöhön jokien ja muiden yhteisten vesistöjen hoidossa. Toinen osa EU:n strategiaa vesien pilaantumisen torjumiseksi on yhdyskuntajätevesidirektiivi. Yhdyskuntajätevedet ovat yksi suurimmista vesien pilaantumisen lähteistä, jos niitä ei kerätä ja käsitellä EU:n sääntöjen mukaisesti. Yhdyskuntajätevedet sisältävät orgaanista aineesta, haitallisia kemikaaleja sekä lääke- ja kosmetiikka-alalta peräisin olevia epäpuhtauksia. Ne voivat olla jopa bakteerien ja virusten saastuttamia. Direktiivin tavoitteena on suojella ympäristöä yhdyskuntajätevesien ja teollisuuden jätevesien haitallisilta vaikutuksilta. Siinä asetetaan vaatimuksia yhdyskuntajätevesien keräämiselle, käsittelylle ja johtamiselle ympäristöön. EU-maiden on varmistettava, että kaikki taajamat täyttävät nämä vaatimukset. EU tukee aloitteita myös rahoitusohjelmien, kuten LIFE-ohjelman kautta. LIFE-ohjelma on EU:n rahoitusväline ympäristö- ja ilmastotoimia varten. Nämä hankkeet ovat yhdenmukaisia useiden keskeisten EU:n strategioiden ja direktiivien kanssa ja tukevat niitä. Tällaisiin sisältyvät EU:n biologista monimuotoisuutta koskeva strategia vuodelle 2030, vesipuitedirektiivi ja luonnon ennallistamista koskeva lainsäädäntö. EU:n rahoittamien aloitteiden lisäksi LIFE-ohjelmasta on rahoitettu useita hankkeita, joilla parannetaan yhdyskuntajätevesien käsittelyä ja vähennetään haitallisten aineiden päästöjä jokiin ja järviin. Myös meillä kansalaisilla on oma tehtävämme. Yksinkertaiset toimet, kuten muovin käytön vähentäminen, vaarallisten aineiden asianmukainen hävittäminen ja kestävien käytäntöjen tukeminen, voivat auttaa pitämään vesistömme puhtaina. Kampanjalla Waterwise EU, EU pyrkii lisäämään tietoisuutta Euroopan vesistöihin kohdistuvasta kasvavasta stressistä, joka johtaa vesipulaan ja kestävän vesihuollon tarpeesta. On pyrittävä järkevämpään vedenkäyttöön. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.

0: käyttöä ja aloitteita, joilla pyritään tekemään Euroopan audiovisuaalialasta ympäristön kannalta kestävämpää. Median alaohjelma voi auttaa elokuva-alan opiskelijoita, pelinkehittäjiä tai käsikirjoittajia saamaan tarinansa suuremman yleisön ulottuville yhä useammissa paikoissa. Median alaohjelmalla on 4 rahoituskohdetta. Ne ovat sisältö, yritystoiminta, yleisö ja politiikkatuki. Sisältöklusterissa keskitytään toimiin, jotka edistävät tuottajien ja sisällöntuottajien rajat ylittävää yhteistyötä. Se myös edistää sisällön, liiketoimintamallien ja teknologian innovaatioita. Se tukee yhteistuotantoja ja monien eri hankkeiden kehittämistä. Niitä ovat muun muassa televisio- ja verkkosisältö, videopelit ja immersiiviset kokemukset. Liiketoimintaklusterilla edistetään liiketoiminnan innovaatioita, osaamista ja kasvupotentiaalia Euroopan audiovisuaalialalla. Klusterin aloitteilla tuetaan oppimista ja tietojen jakamista, jotta ala voisi ylittää kansalliset rajat. Vuosittain klusterin varoilla koulutetaan yli 2400 ammattilaista. Toiminnalla edistetään ennen kaikkea mentorointikykyä sekä digitaalista ja ympäristöosaamista. Median alaohjelmasta annetaan vuosittain tukea yli 300 audiovisuaaliselle teokselle, jotta ne voitaisiin levittää alkuperämaidensa ulkopuolelle. Yleisöosuuden keskiössä ovat innovatiiviset tavat tavoittaa yleisö ja erityisesti nuoremmat katsojat. Koronakriisi sai yleisön siirtymään suurin joukoin elokuvateattereista digitaalisille alustoille. Audiovisuaalialaa autetaan hyödyntämään tämän digitaalisen siirtymän tarjoamia mahdollisuuksia. Tavoitteena on lisätä yleisömääriä elokuvateattereissa ja erilaisilla alustoilla sekä pysyä mukana yleisön katselutottumusten kehityksessä. Klusteriin kuuluvat esimerkiksi elokuvakasvatus, kulttuurisisällön tekstitys ja eurooppalaisten elokuvateattereiden verkostot. Politiikkatuki-klusterilla varmistetaan, että kaikissa EU-maissa noudatetaan yhteistä toimintapolitiikkaa. Tavoite saavutetaan siten, että käydään vuoropuhelua sääntelystä, analysoidaan audiovisuaalista ekosysteemiä ja markkinatrendejä, kuullaan sidosryhmiä ja harjoitetaan tiedotustoimintaa. Kulttuurin alaohjelma kattaa kaikki kulttuuri- ja luovat alat, paitsi audiovisuaali- ja elokuva-alan. Se sisältää musiikin, kirjallisuuden, arkkitehtuurin, kulttuurimatkailun sekä esittävät ja kuvataiteet. Se tarjoaa lähinnä rahoitusta maiden välisille yhteistyöhankkeille. Sen ansiosta vaikkapa teatterialan opiskelijat Triestestä, Atenasta ja Aarhusista voivat tehdä yhteistyötä. Kulttuurin alaohjelman aloitteiden tarkoituksena on myös palkita huippuosaamista ja luovuutta esimerkiksi kirjallisuus-, musiikki- ja arkkitehtuuripalkinnoilla. On kiinnostavaa, että kulttuuriosuudesta tuetaan myös liikkuvuusohjelmia. Apua voi saada muun muassa matkustamiseen ja työskentelyyn ulkomailla, taikka voidakseen saavuttaa uusia kohderyhmiä ja oppia kollegoilta. Liikkuvuustoimen nimi on Culture Moves Europe. Aloitteesta myönnetään liikkuvuusapurahoja taiteilijoille ja kulttuurialan ammattilaisille kaikissa 40 Luova Eurooppa-ohjelman maassa. Se on ikään kuin kulttuurialan Erasmus-ohjelma. Tarjolla on matkoja, taiteilijaresidenssejä ja ainutlaatuisia yhteistyöhankkeita. Katie Laurie on Irlannin Luova Eurooppa-toimiston päällikkö. Hän korostaa seuraavia liikkuvuustoimen tarjoamia mahdollisuuksia.
1: If you want to develop your practice.
2: Jos haluat kehittyä taiteilijana tai parantaa organisaatiosi toimintaa kansainvälisellä tai eurooppalaisella tasolla, tämä on siihen todella hyvä väline, koska sen avulla voi testata erilaisia kumppanuuksia tai toimintamalleja. Jotkut ovat residenssissä vain vähän aikaa, taikka kiertelevät paikasta toiseen. Toiminta on hyvin joustavaa ja riskit vähäiset. Jos haluat kehittää työtäsi tältä osin, tämä voi olla hyvä lähtökohta.
1: This can be a good starting point.
0: Kolmas osa-alue on monialainen ohjelma. Kyse on innovaatioista, eri alojen välisestä yhteistyöstä ja sopeutumisesta digitaaliseen aikakauteen. Aloitteet voivat olla vaikka luovia innovaatiolaboratorioita. Tavoitteena on auttaa kulttuuri- ja luovia aloja vastaamaan yhteisiin haasteisiin ja löytämään innovatiivisia ratkaisuja.

0: Siksi tätä kautta rahoitetaan hankkeita, joissa yhdistyvät luovuus ja teknologia tai eri taiteen lajit. Luovissa projekteissa voidaan esimerkiksi yhdistää teatteria ja virtuaalitodellisuutta, tekoälyä ja musiikkia tai videopelaamista ja kirjallisuutta. Entä miten sinä voisit osallistua ohjelmaan? Olitpa sitten opiskelija, nuori luovan työn tekijä tai taidealan ammattilainen, voit tehdä nämä kolme asiaa. Ensinnäkin, pysy ajan tasalla ja tutustu ehdotuspyyntöihin. Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto julkaisee ehdotuspyyntöjä säännöllisesti verkossa. Ne ovat avoimia yksityishenkilöille, ryhmille ja organisaatioille. Niistä saa kaikki idean toteuttamiseen tarvittavat tiedot. Toiseksi, verkostoidu. Voit saada neuvoja kotimaasi Luova Eurooppa-toimistolta. Se auttaa ymmärtämään valintaperusteet, laatimaan kelpohakemuksen ja liittymään EU:n laajuiseen potentiaalisten kumppaneiden verkostoon. Ja kolmanneksi, uskalla unelmoida suuresti. Luova Eurooppa-ohjelma kannustaa ajattelemaan uudella tavalla ja rikkomaan perinteisiä kaavoja. Tätä kautta voit vaikka haastaa vallitsevia normeja, ylittää rajoja tai luoda yhteyksiä eri yhteisöjen välille. Vuonna 2024 voittoa tavoittelematon yhdistys Fedora kysyi, miten ohjelma voisi luoda seuraavalle sukupolvelle parempaa tulevaisuutta. Euroopan komission Luova Eurooppa-yksikön päällikkö Judith Witkok vastasi kysymykseen seuraavasti.
1: Puhuimme ensin ohjelman tavoitteista. Selitin, että tarkoituksena on säilyttää kulttuuriperintömme. Se on siis päämäärämme, mutta mielestäni vielä tärkeämpää on, että työskentelemme tulevaisuutemme hyväksi. Kulttuuri on yhteinen DNAmme. Ajattelen, että seuraavan sukupolven kannalta on erittäin tärkeää, että hyödynnämme kulttuuriperintöämme ja annamme sille tuoreita ilmaisumuotoja ja uuden merkityksen. For the next generation.
0: Luova Eurooppa-ohjelmassa on kyse paljon muustakin kuin rahoitustoiminnasta. Se on kannanotto. Kulttuuri on tärkeää, sinun äänelläsi on arvoa ja Eurooppa investoi luovaan tulevaisuuteensa. Tavoitteena on kehittää lahjakkuutta, suojella kulttuurista monimuotoisuutta ja auttaa luovia ideoita leviämään yli rajojen. Kun luonnostelet, kirjoitat, laulat tai koodaat seuraavaa mestariteostasi, muista tämä. Olet osa luovan työn tekijöiden yhteisöä, joka ulottuu kaikkialle Eurooppaan. EU on valmis tukemaan sinua. Lisätietoja saat Luova Eurooppa-ohjelman virallisilta verkkosivustoilta tai paikallisesta Luova Eurooppa-toimistosta. Seuraava tilaisuus voi tulla nopeammin kuin luuletkaan. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europal Radio.